Han är lekande, rak, utmanande, uppviglad, leder för respekt, så. Han har halare helt nuvarande, snackar lätt, smycke får effekt, ah. När han jagar blir talande, svarande, smycke närvarande, vakande ögon och smaker det bär av. Lassar den svagare, överlistar om det blir suspekt, ah.

Det första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

opna kvassi otos programmas lei runar balto. Otos programma bufta dedji je teknikala sjoutsvasti dedji Daniels Martin Kristensen. Kodien och lagas radio bufta da raitu NRK Sápmi. NRK redaktör eller Jan Roger Östby. Läkko stjordaga tehe eftosa otosi. Saddemitsi edu NRK radio appa bokte.

0: Kyllä, väntsit.
1: No,
0: väntsit. Mun fatti en teoske juutsim lau karma pilasuvan. Karre lyömänä. Mm. Ja mun faktisk, ei sitä näin taas, mun googlien, tai jäi angaskille. Ja taas tjuadju, että karre lyömi kertaa olu jämpu, että tahi pilasuva. Tämä mun toivon tällä tuo, että kun puhul lyömänä, hän ei äijä laata. Mun kanssa saattaa vielä fiinan väntsimin, mutta en tiedä, kun olisi fiinin vuosak, kun tobe kan lehtinu olu pilasuva. Mm.
1: Ja gå in här att det är talke dihti läge engelskan att tjuasko jäkkele läge gå jäkki att det heter så att vanna bollar spela
0: in jäkken kom mun oinen teusko meillä ne täpillä men som järge att ställa tienulia i se vähän kalmuset täpi mannan puolis täp finasti kuekti bälle tjuekke plus tjuekke
1: att det gäller mango sida var det man skilt med stort i det här det just det han gäller ålål mot järge att det satt lämon fina ditt mamma eller hit timo vet ju matke jag det mot sig att när med doppel observera att alla olika hela när den var och tycker nej nå modell gjort så att jag går väl gett åt så fast när macker gick in så att det gick av när väl en
0: då är ju men sen kanske då det säger jag kallamon sagt att då på fina väl tog nej jag lär ju när mot mig fina då på vetjemin.
1: Då lätt det där galmon löp men då lätt koven där lätt pitchen går så nog och på sociala medier. Må jag tror allmo challenge sett. Vad är för challenge?
0: Nej, då då är jag väl challenge men innan jag då snapp och jag och absolut inte sant. Är det så att jag någon bitchen. Då challenge sett. Då så då ut sen löp med alla den jag.
1: Då har ju nu i hållet mot det. Mot och mina bodde hit. Jag har birke hem en bodde hit. Mutta lau aveilu olisi äänteki, että nämä sähtäkin, vaikka minä tehtiin tai pahkaikessa maailman lämmöskeskä, että niin kaarasi riepäätä.
0: Joo, mutta just miettää tämän käsin, missä lämmöskän täppä. Tämä hiljaamisen liikko käsi. Tämä ei ole ne kolme vuokkuu täällä merkäts lämmöskän. Tämä hiljat kalli päiväs, liikko päivissä lämmöskän. Täällä on ollut kolme päivä ja kolme jääkkiä.
1: Mutta täällä on ehkä ollut olemassa säämissä, millä on varmaan juttusan, että att svettas sig så att lömjacke lika gott att han arregas eller tillbaka att jag lite det sakarna att ojga fatta han la lömlasta ju inte gott.
0: Jo, mig finne med lömmus jag bodde med sollig gask mot gasman och rockt alla locke och allmat. Där jag. Det är så att lömmi. Kada har nu ollu lasta ja okej, mamma är bättre oftast där jag kan så att herma på det lömjacke. Och att det hade bara hetta hisat.
1: Och då lägger det en jäcke och så nöjna att de lyfts de lite man håller som de lyfts bäst och tjugg i huset lyfts den balle ladda ja.
0: Just det på kost mot fint man lägger laddan ganska lojligter kraftig lojligter det på tjugg den jäck så att och då lägger bara mer laddan ja kalmon lömmen ej håller man fast så nu håller nu mådde
1: något där. Det ligger tunne kuin huishallu och den jäkka är illa som mokki.
0: I armuske.
1: No, no tälle färdde vän och kanske smärta gå att ju få spärta gäs i bilden.
0: No, jag då är ju ett alldeles andra bäret. Ja.
1: Då har man inte det. No, mutta då när fitna går vi här nästan jobbar den jag har slöp med.
0: Ja, mun har mokton lichter finnan. Mun har däppel har häken, tjänken och den går bålast.
2: Niin, että tämä on lyömme perusteeksi ja lyömme tragi heiti vilskur reporterin ja näissä leimette palloa.

Jag landade på det här och kanske att det var med allbarkat. Jag hade att ambulansarbet att ringa till en AMK-central i. Jag var uppe på det och Jörgen läckte. Jag var inte kyrkogärig. Då hade vi Jörgen läckte Karasjåk och Evlo. Jag var ju med Tjada Karasjåk. Vi var med Soma Tjada och Jörgen kyrkogärig. Jag var med jobb där med det. Det var på trillet jag ofta på ett i lagning. Jag bodde doktor och hade iska på vara. Jag lockade upp i gavna mycket fel i det vara. Jag valde också att vara Tromsa universitetet på ett i Vesa. Jag var på i det stället att det sedan var jag Tromsi. Jag till och med Slajemel. Då att det talar om alla, ger det sig och jag plekar ambulans och ger det. Vad är det min mor? Jag är min man med Tromsi. Jag är hur jag är det när det stannar man. Jag är inte, sa jag Finn Markus. Och då kyrkog jag också i Aipas kvällekki. I vad jag bäckar. Jag vill åkta dig med alla Tromsa kvällor. Jag fick inte med den stormarsadan. Men jag kanske lär sig att ger det till mig. Det håller en jojkon. Jag torkar sedan godas till en bäiv. Ja det vill ju att det var Tromsi. Jag bor i det och då sa malaria och så varra bilder så var mest av vittal och procenten. Då lär jag inte på mig med lika i Jökekövliga och ej vid Jorankasinja. Mån bäst vi vid det. Och det är man också inte bara i det. Och man går i han ikko. Jag måste att det var målare att göra nalus ja ledning ja apparater och mobiler vad ska vackra ja den lade jag slå och ta bäst i det för sig kommer dra på en charmi bara i veva och kommer ett stäktare jag bort i vad ska vara roll och det var lade jag och låsa ja jag har inte gärna hur jag är det i skadet mig bor namnade vi har vår sattan bäivi ja den lade ja, det var aika sen fastid. Det var ju vähän siinä sääniä tarkiella. Mun sen tarkiella puhua jauhkan. Mun siinä kauniin, mun äänten kanssa kotoa hälle vuonna. Mutta mun ei edes vähän tehdä tarkiella. Ja tuolta mun sen säämikiellä. Kun tämä järjää mun vannaa, mun tuossa, mun fastia säämikieli, mun vannaa puhdas. Ja muistella näitä naama, ja muistella näitä shantanpäivä, saamikeli, ja lähetä on saattaa maitia. Ja huomasin vielä oppi, mun mahtan enkas kielä mai. Tämä oli hyvä härtiis pääsäos, mutta taudukielä ei kaunu niin kosti. Mun on ääs päästiin enkas kieli, mutta mä oon hirveä. Ja tässä ei ole ihan mun väivä.

opna kossi otsus programmas lei Runar Balto. Otsus programma bufta dedji ja teknikalla shoutsvasti dedji Daniel Martin Christensen. Kodien och lagas radio bufta da raitu NK Saatmai. NK redaktör eller Jan Roger Östby. Lähkos juurudaga tehe eftuusa otsusi. Saatte mitsiä tiedu NK radio appa pokte.

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som